0: ولی چند که شم لد دنم که تو وفیند من چند که شم بد.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.